0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Във видеопослание Папа Лъв 14 насърчава християнските младежи в Ирак да бъдат светлината на Христос и жив знак на надеждата в страната. Лъв 14 призова за диалог относно бъдещето на изкуственият интелект. Светият Отец отправи призив към католиците по целия свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкият живот. На 11 юли събота папата ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 отправи видеопослание към християнските младежи от Ирак, които от 8 до 11 юли се събират в Анкава в архиепархията на Ербил за традиционната си годишна младежка среща. Форумът тази година е посветен на темата «Мисия», а Свети Отец ги насърчава да бъдат светлината на Христос и жив знак на надежда в страна, която все още носи белезите на войните, насилието и продължаващата нестабилност. Църквата има жизнено важна мисия – да служи на света, като му носи светлината на Христос, казва папата, и призовава младите хора да осъзнаят, че именно те са тези, които ще оформят лицето на църквата и на обществото през идните години. Свети Отец припомня и една мисъл, която често повтаря – младите хора не са само бъдещето на църквата, те са и нейното настояще. Именно за това тяхното свидетелство е толкова важно, особено в Ирак, където да изповядваш вярата си не винаги е лесно. Но веднага след това папата ги окуражава с думи, които прозвучават като истинско пастирско насърчение. «Не се страхувайте, не мислете, че сте сами в тази мисия». Аз съм с вас, църквата е с вас, доверете се на Исус. Във своето послание Лъв 14 се спира и на образа на светлината, като показва как тя се проявява в живота на всеки християнин чрез три основни добродетели – вярата, любовта и надеждата. По думите на Светия Отец, вярата не е просто опора в трудните моменти, а способност да гледаме на света, на другите хора и на самите себе си с Божиите очи. Това означава да живеем в истината и да позволим на живота ни да стане свидетелство, чрез което и други да открият смисъла, който търсят. След това папата говори за светлината като за топлина, образ на Божията любов. Той подчертава, че истинската мисия не започва от множество дейности или инициативи, а с лична среща с Христос, която се задълбочава чрез ежедневната молитва и чрез таинствата, особено чрез покаянието и Евхаристията. Нека сърцата ви бъдат здраво вкоренени в Божията любов към вас. Открийте сърцето на Христос и не се страхувайте да изградите живота си върху Него, призовава Светия Отец. Накрая той говори за светлината като за символ на надеждата. В един регион, отбелязва той, който продължава да копнее за мир и помирение, младите християни са призвани да бъдат истински строители на мира. Вие, казва той, сте призвани да бъдете миротворци, да обединявате хората около себе си и да вдъхвате надежда за бъдеще, белязано от траен мир. Макар че не винаги могат да променят обстоятелствата, в които живеят, младите могат всеки ден да избират Христовия мир, да изпълва сърцата им и така да станат живи свидетели на надеждата, която извира от възкръсналият Господ. В края на своето послание папа Лъв 14 поверява всички участници в срещата на майчината закрила на Дева Мария, майка на църквата, и ги насърчава с доверие да приемат Божият план за живота си. Никога, казва той, не се съмнявайте в Божията доброта, не се страхувайте от плана, който Господ е приготвил за всеки от вас, казва папата, припомняйки обещанието на пророк Еремия, че Бог желае да даде на човека бъдеще, изпълнено с надежда. Енцикликата Magnifica Humanitas се роди от внимателното слушване в хората, които работят с изкуственият интелект, но и тревожните свидетелства за възможните злоупотреби с алгоритмите и за постепенното изместване на човешката отговорност при вземането на важни решения. Това подчертава папа Лъв XIV в послание до участниците в международната среща Artificial Intelligence for Good Global Summit, подписано от държавния секретар на Светият престол, кардинал Пьетро Паролин и публикувано на 8 юли. Форумът се провежда в Женева от 7 до 10 юли по инициатива на Международният съюз по далеко съобщения към Организацията на Обединените нации в партньорство с други агенции на ООН. Неговата цел е да насърчи международния диалог за въздействието на изкуственият интелект върху съвременният свят и за възможностите тази технология да бъде използвана в отговор на глобалните предизвикателства. В посланието се казва, че докато участниците размишляват върху една от най-важните теми за бъдещето на човечеството, Свети Отец желае да ги увери в готовността на Светият престол да участва в този разговор с откритост и чувство за отговорност. Посланието припомня, че в енцикликата Magnifica Humanitas, посветена на опазването на човешката личност в епохата на изкуственият интелект, папа Лъв XIV отправя покана за разговор с всички хора – учени, политици, преподаватели, предприемачи и представители на гражданското общество, за да бъдат открити нови пътища към общото благо и към насърчаването на достоен живот за всички. Свети Отец обяснява, че документът е резултат от дълъг процес на вслушване в различни гледни точки. Той се е срещал с учени и инженери, които с отдаденост разработват технологии, способни да облекчат човешкото страдание, с държавници и обществени ръководители, които търсят справедливи правни рамки, както и с родители и учители, загрижени за бъдещето на децата и младите хора. Но енцикликата е породена и от една друга не по-малко важна реалност, а именно нарастващите опасения, свързани с развитието на изкуственият интелект. В посланието се посочва, че папата е бил дълбоко безпокоен от свидетелствата за възможни злоупотреби с алгоритмите, както и от риска решения, които засягат човешкия живот от достоинство, постепенно да бъдат поверявани на автоматизирани системи, без необходимата човешка преценка и морална отговорност. Поради тази причина Светият престол продължава да настоява развитието на новите технологии, да бъде съпътствано от сериозен етичен размисъл, международно сътрудничество и постоянен диалог между науката, политиката, икономиката и религиозните общности. Папа Лъв XIV отправи призив към католиците по целия свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкия живот. Молитвеното намерение беше публикувано чрез традиционното месечно видео «Да се молим с папата», подготвено от световната молитвена мрежа на папата. Със своята молитва Свети Отец припомня, че Бог е създал всеки човек от любов и го е призовал към пълноценен живот. Всеки човек е свещен дар, който отразява твоето лице от първият миг на своето съществуване до последния дъх от земният си живот, казва папата. След това той отправя молитва.
2: Oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico.
0: Днес те молим да ни дариш благодата да разпознаваме и да защитаваме неповторимата и уникална стойност на всяко човешко същество. Папа Лъв XIV изразява желанието всички да се научим да приемаме живота безусловно, с нежност да се грижим за човешката крехкост, да съпровождаме с уважение всеки етап от живота и смело да защитаваме онези, които нямат глас. Той моли Господ да ни прости всеки път, когато изпадаме в безразличие или се поддаваме на културата на отхвърлянето, когато преставаме да виждаме в другия човек личност достойна за любов.
2: Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita, e mani generose.
0: Дарувай ни ново сърце, винаги готово да избира живота, и щедри ръце, които да го защитават чрез конкретни дела, се казва още в молитвата. Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост.
2: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita. Una casa aperta.
0: Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост, никой не се чувства нежелан, а човешкото достоинство винаги се зачита и защитава. В заключение Папа Лъв 14 отправя молитва към Христос.
2: Signore Gesù, fa che amiamo la vita come tu la ami. Con tenerezza, fedeltà e dono di sé.
0: Помогни ни да обичаме живота така, както ти го обичаш, с нежност, вярност и пълно себеотдаване. И завършва с думите.
2: Che sappiamo proclamare con parole e gesti che ogni vita umana merita il dono totale di noi stessi.
0: Нека с думи и дела свидетелстваме, че всеки човешки живот заслужава да му дадем самите себе си. На 11 юли събота Папа Лъв 14 ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Инициативата, наречена обяд с папата, ще започне със света литургия, отслужена по новият литургичен чин за грижата за творението. След богослужението участниците ще бъдат приветствани, ще имат възможност да разгледат комплекса, а след това ще седнат на обща трапеза със Светия Отец. Тази среща продължава една инициатива, започнала през август 2025 година, когато Папа Лъв 14 обядва с бедни хора от епархията на Албано. Целта е те да прикарат един ден сред красотата на природата, да се срещнат лично с папата и да почувстват близостта на църквата. Таз годишното издание се организира съвместно от Центъра за висше образование Лаудато Си, Милосърдното ведомство на Ватикана и Римската епархия. В инициативата участват и множество църковни организации, които ежедневно подкрепят хората в нужда в италианската столица. Генералният директор на Центъра за висше образование Лаудато Си, кардинал Фабио Баджо, заяви, че едноименният комплекс е създаден, за да покаже, че грижата за творението и грижата за човека са неразделни. По думите му, тази инициатива е още един знак за желанието на Папа Лъв 14 да бъде близо до хората, които живеят в бедност и са изправени пред трудности. Срещата потвърждава мисията на църквата да присъства там, където човешкото достоинство се нуждае от внимание, съпричастност и надежда. Подобна мисъл изрази и префектът на Милосърдното ведомство, архиепископ Луис Марин де Сан Мартин. Според него, изборът на Светия Отец показва, че истинската християнска любов се проявява чрез близостта до другият, личната среща и готовността да споделиш живота си с него. Когато църквата поставя най-уязвимите хора в центъра на своето внимание, тя прави Евангелието видимо и свидетелства, че никой не е извън Божията любов, каза архиепископът. Генералният викарий на Римската епархия кардинал Балдасаре Рейна обясни, че поканените са хора, за които всеки ден се грижат енориите, Каритас и много църковни и социални организации в Рим.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Във видеопослание Папа Лъв 14 насърчава християнските младежи в Ирак да бъдат светлината на Христос и жив знак на надеждата в страната. Лъв 14 призова за диалог относно бъдещето на изкуственият интелект. Светият Отец отправи призив към католиците по целият свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкият живот. На 11 юли събота папата ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 отправи видеопослание към християнските младежи от Ирак, които от 8 до 11 юли се събират в Анкава в архиепархията на Ербил за традиционната си годишна младежка среща. Форумът тази година е посветен на темата «Мисия», а Свети Отец ги насърчава да бъдат светлината на Христос и жив знак на надежда в страна, която все още носи белезите на войните, насилието и продължаващата нестабилност. Църквата има жизнено важна мисия – да служи на света, като му носи светлината на Христос, казва папата, и призовава младите хора да осъзнаят, че именно те са тези, които ще оформят лицето на църквата и на обществото през идните години. Свети Отец припомня и една мисъл, която често повтаря – младите хора не са само бъдещето на църквата, те са и нейното настояще. Именно за това тяхното свидетелство е толкова важно, особено в Ирак, където да изповядваш вярата си не винаги е лесно. Но веднага след това папата ги окуражава с думи, които прозвучават като истинско пастирско насърчение. «Не се страхувайте, не мислете, че сте сами в тази мисия». Аз съм с вас, църквата е с вас, доверете се на Исус. В своето послание Лъв 14 се спира и на образа на светлината, като показва как тя се проявява в живота на всеки християнин чрез три основни добродетели – вярата, любовта и надеждата. По думите на Светия Отец, вярата не е просто опора в трудните моменти, а способност да гледаме на света, на другите хора и на самите себе си с Божиите очи. Това означава да живеем в истината и да позволим на живота ни да стане свидетелство, чрез което и други да открият смисъла, който търсят. След това папата говори за светлината като за топлина, образ на Божията любов. Той подчертава, че истинската мисия не започва от множество дейности или инициативи, а с лична среща с Христос, която се задълбочава чрез ежедневната молитва и чрез таинствата, особено чрез покаянието и Евхаристията. Нека сърцата ви бъдат здраво вкоренени в Божията любов към вас. Открийте сърцето на Христос и не се страхувайте да изградите живота си върху Него, призовава Свети Отец. Накрая той говори за светлината като за символ на надеждата. В един регион, отбелязва той, който продължава да копнее за мир и помирение, младите християни са призвани да бъдат истински строители на мира. Вие, казва той, сте призвани да бъдете миротворци, да обединявате хората около себе си и да вдъхвате надежда за бъдеще, белязано от траен мир. Макар че не винаги могат да променят обстоятелствата, в които живеят, младите могат всеки ден да избират Христовия мир, да изпълва сърцата им и така да станат живи свидетели на надеждата, която извира от възкръсналият Господ. В края на своето послание папа Лъв 14 поверява всички участници в срещата на майчината закрила на Дева Мария, майка на църквата, и ги насърчава с доверие да приемат Божият план за живота си. Никога, казва той, не се съмнявайте в Божията доброта, не се страхувайте от плана, който Господ е приготвил за всеки от вас, казва папата, припомняйки обещанието на пророк Еремия, че Бог желае да даде на човека бъдеще, изпълнено с надежда. Енцикликата Magnifica Humanitas се роди от внимателното слушване в хората, които работят с изкуственият интелект, но и тревожните свидетелства за възможните злоупотреби с алгоритмите и за постепенното изместване на човешката отговорност при вземането на важни решения. Това подчертава папа Лъв XIV в послание до участниците в международната среща Artificial Intelligence for Good Global Summit, подписано от държавният секретар на Светият престол, кардинал Пьетро Паролин и публикувано на 8 юли. Форумът се провежда в Женева от 7 до 10 юли по инициатива на Международният съюз по далеко съобщения към Организацията на Обединените нации в партньорство с други агенции на ООН. Неговата цел е да насърчи международния диалог за въздействието на изкуственият интелект върху съвременният свят и за възможностите тази технология да бъде използвана в отговор на глобалните предизвикателства. В посланието се казва, че докато участниците размишляват върху една от най-важните теми за бъдещето на човечеството, Свети Отец желае да ги увери в готовността на Светият престол да участва в този разговор с откритост и чувство за отговорност. Посланието припомня, че в енцикликата Magnifica Humanitas, посветена на опазването на човешката личност в епохата на изкуственият интелект, папа Лъв XIV отправя покана за разговор с всички хора – учени, политици, преподаватели, предприемачи и представители на гражданското общество, за да бъдат открити нови пътища към общото благо и към насърчаването на достоен живот за всички. Свети Отец обяснява, че документът е резултат от дълъг процес на вслушване в различни гледни точки. Той се е срещал с учени и инженери, които с отдаденост разработват технологии, способни да облекчат човешкото страдание, с държавници и обществени ръководители, които търсят справедливи правни рамки, както и с родители и учители, загрижени за бъдещето на децата и младите хора. Но енцикликата е породена и от една друга не по-малко важна реалност, а именно нарастващите опасения, свързани с развитието на изкуственият интелект. В посланието се посочва, че папата е бил дълбоко безпокоен от свидетелствата за възможни злоупотреби с алгоритмите, както и от риска решения, които засягат човешкия живот и достоинство, постепенно да бъдат поверявани на автоматизирани системи без необходимата човешка преценка и морална отговорност. Поради тази причина Светият престол продължава да настоява развитието на новите технологии да бъде съпътствано от сериозен етичен размисъл, международно сътрудничество и постоянен диалог между науката, политиката, икономиката и религиозните общности. Папа Лъв XIV отправи призив към католиците по целият свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкия живот. Молитвеното намерение беше публикувано чрез традиционното месечно видео «Да се молим с папата», подготвено от световната молитвена мрежа на папата. Със своята молитва Свети Отец припомня, че Бог е създал всеки човек от любов и го е призовал към пълноценен живот. Всеки човек е свещен дар, който отразява твоето лице от първият миг на своето съществуване до последния дъх от земният си живот, казва папата. След това той отправя молитва.
2: Oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico.
0: Днес те молим да ни дариш благодата да разпознаваме и да защитаваме неповторимата и уникална стойност на всяко човешко същество. Папа Лъв XIV изразява желанието всички да се научим да приемаме живота безусловно, с нежност да се грижим за човешката крехкост, да съпровождаме с уважение всеки етап от живота и смело да защитаваме онези, които нямат глас. Той моли Господ да ни прости всеки път, когато изпадаме в безразличие или се поддаваме на културата на отхвърлянето, когато преставаме да виждаме в другия човек личност достойна за любов.
2: Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita, e mani generose.
0: Дарувай ни ново сърце, винаги готово да избира живота, и щедри ръце, които да го защитават чрез конкретни дела, се казва още в молитвата. Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост.
2: Фа де ла туа кьеза уна тестимонианца вива дел Вангело де ла вита. Una casa aperta.
0: Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост, никой не се чувства нежелан, а човешкото достоинство винаги се зачита и защитава. В заключение Папа Лъв 14 отправя молитва към Христос.
2: Signore Gesù, fa che amiamo la vita come tu la ami. Con tenerezza, fedeltà e dono di sé.
0: Помогни ни да обичаме живота така, както ти го обичаш, с нежност, вярност и пълно себеотдаване. И завършва с думите.
2: Che sappiamo proclamare con parole e gesti che ogni vita umana merita il dono totale di noi stessi.
0: Нека с думи и дела свидетелстваме, че всеки човешки живот заслужава да му дадем самите себе си. На 11 юли събота Папа Лъв 14 ще сподели обяд с около 200 бедни хора от Римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Инициативата, наречена обяд с папата, ще започне със света литургия, отслужена по новият литургичен чин за грижата за творението. След богослужението участниците ще бъдат приветствани, ще имат възможност да разгледат комплекса, а след това ще седнат на обща трапеза със Светия Отец. Тази среща продължава една инициатива, започнала през август 2025 година, когато Папа Лъв 14 обядва с бедни хора от епархията на Албано. Целта е те да прикарат един ден сред красотата на природата, да се срещнат лично с папата и да почувстват близостта на църквата. Тази годишното издание се организира съвместно от Центъра за висше образование Лаудато Си, Милосърдното ведомство на Ватикана и Римската епархия. В инициативата участват и множество църковни организации, които ежедневно подкрепят хората в нужда в италианската столица. Генералният директор на Центъра за висше образование Лаудато Си, кардинал Фабио Баджо, заяви, че едноименният комплекс е създаден, за да покаже, че грижата за творението и грижата за човека са неразделни. По думите му, тази инициатива е още един знак за желанието на Папа Лъв 14 да бъде близо до хората, които живеят в бедност и са изправени пред трудности. Срещата потвърждава мисията на църквата да присъства там, където човешкото достоинство се нуждае от внимание, съпричастност и надежда. Подобна мисъл изрази и префектът на Милосърдното ведомство, архиепископ Луис Марин де Сан Мартин. Според него, изборът на Светия Отец показва, че истинската християнска любов се проявява чрез близостта до другият, личната среща и готовността да споделиш живота си с него. Когато църквата поставя най-уязвимите хора в центъра на своето внимание, тя прави Евангелието видимо и свидетелства, че никой не е извън Божията любов, каза архиепископът. Генералният викари на Римската епархия кардинал Балдасаре Рейна обясни, че поканените са хора, за които всеки ден се грижат енориите, Каритас и много църковни и социални организации в Рим.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Във видеопослание Папа Лъв 14 насърчава християнските младежи в Ирак да бъдат светлината на Христос и жив знак на надеждата в страната. Лъв 14 призова за диалог относно бъдещето на изкуственият интелект. Свети Отец отправи призив към католиците по целият свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкият живот. На 11 юли събота папата ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Папа Лъв 14 отправи видеопослание към християнските младежи от Ирак, които от 8 до 11 юли се събират в Анкава в архиепархията на Ербил за традиционната си годишна младежка среща. Форумът тази година е посветен на темата «Мисия», а Свети Отец ги насърчава да бъдат светлината на Христос и жив знак на надежда в страна, която все още носи белезите на войните, насилието и продължаващата нестабилност. Църквата има жизнено важна мисия – да служи на света, като му носи светлината на Христос, казва папата, и призовава младите хора да осъзнаят, че именно те са тези, които ще оформят лицето на църквата и на обществото през идните години. Свети Отец припомня и една мисъл, която често повтаря – младите хора не са само бъдещето на църквата, те са и нейното настояще. Именно за това тяхното свидетелство е толкова важно, особено в Ирак, където да изповядваш вярата си не винаги е лесно. Но веднага след това папата ги окуражава с думи, които прозвучават като истинско пастирско насърчение. «Не се страхувайте, не мислете, че сте сами в тази мисия». Аз съм с вас, църквата е с вас, доверете се на Исус. Във своето послание Лъв 14 се спира и на образа на светлината, като показва как тя се проявява в живота на всеки християнин чрез три основни добродетели – вярата, любовта и надеждата. По думите на Свети Отец, вярата не е просто опора в трудните моменти, а способност да гледаме на света, на другите хора и на самите себе си с Божиите очи. Това означава да живеем в истината и да позволим на живота ни да стане свидетелство, чрез което и други да открият смисъла, който търсят. След това папата говори за светлината като за топлина, образ на Божията любов. Той подчертава, че истинската мисия не започва от множество дейности или инициативи, а с лична среща с Христос, която се задълбочава чрез ежедневната молитва и чрез таинствата, особено чрез покаянието и Евхаристията. Нека сърцата ви бъдат здраво вкоренени в Божията любов към вас. Открийте сърцето на Христос и не се страхувайте да

0: Лъв 14 поверява всички участници в срещата на майчината закрила на Дева Мария, майка на църквата, и ги насърчава с доверие да приемат Божият план за живота си. Никога, казва той, не се съмнявайте в Божията доброта, не се страхувайте от плана, който Господ е приготвил за всеки от вас, казва папата, припомняйки обещанието на пророк Еремия, че Бог желая да даде на човека бъдеще, изпълнено с надежда. Енцикликата Magnifica Humanitas се роди от внимателното слушване в хората, които работят с изкуственият интелект, но и тревожните свидетелства за възможните злоупотреби с алгоритмите и за постепенното изместване на човешката отговорност при вземането на важни решения. Това подчертава папа Лъв 14 в послание до участниците в международната среща Artificial Intelligence for Good Global Summit, подписано от държавния секретар на Светият престол, кардинал Пьетро Паролин, и публикувано на 8 юли. Форумът се провежда в Женева от 7 до 10 юли по инициатива на Международният съюз по далеко съобщения към Организацията на Обединените нации в партньорство с други агенции на ООН. Неговата цел е да насърчи международния диалог за въздействието на изкуственият интелект върху съвременният свят и за възможностите тази технология да бъде използвана в отговор на глобалните предизвикателства. В посланието се казва, че докато участниците размишляват върху една от най-важните теми за бъдещето на човечеството, Свети Отец желае да ги увери в готовността на Светият престол да участва в този разговор с откритост и чувство за отговорност. Посланието припомня, че в енцикликата Magnifica Humanitas, посветена на опазването на човешката личност в епохата на изкуственият интелект, папа Лъв 14 отправя покана за разговор с всички хора – учени, политици, преподаватели, предприемачи и представители на гражданското общество, за да бъдат открити нови пътища към общото благо и към насърчаването на достоен живот за всички. Свети Отец обяснява, че документът е резултат от дълъг процес на вслушване в различни гледни точки. Той се е срещал с учени и инженери, които с отдаденост разработват технологии, способни да облекчат човешкото страдание, с държавници и обществени ръководители, които търсят справедливи правни рамки, както и с родители и учители, загрижени за бъдещето на децата и младите хора. Но енцикликата е породена и от една друга не по-малко важна реалност, а именно нарастващите опасения, свързани с развитието на изкуственият интелект. В посланието се посочва, че папата е бил дълбоко безпокоен от свидетелствата за възможни злоупотреби с алгоритмите, както и от риска решения, които засягат човешкия живот от достоинство, постепенно да бъдат поверявани на автоматизирани системи, без необходимата човешка преценка и морална отговорност. Поради тази причина Светият престол продължава да настоява развитието на новите технологии да бъде съпътствано от сериозен етичен размисъл, международно сътрудничество и постоянен диалог между науката, политиката, икономиката и религиозните общности. Папа Лъв 14 отправи призив към католиците по целият свят през месец юли да се обединят в молитва за зачитането на човешкия живот. Молитвеното намерение беше публикувано чрез традиционното месечно видео «Да се молим с папата», подготвено от световната молитвена мрежа на папата. Със своята молитва Свети Отец припомня, че Бог е създал всеки човек от любов и го е призовал към пълноценен живот. Всеки човек е свещен дар, който отразява твоето лице от първият миг на своето съществуване до последния дъх от земният си живот, казва папата. След това той отправя молитва.
1: Oggi ti chiediamo la grazia di riconoscere e custodire il valore unico.
0: Днес те молим да ни дариш благодата да разпознаваме и да защитаваме неповторимата и уникална стойност на всяко човешко същество. Папа Лъв 14 изразява желанието всички да се научим да приемаме живота безусловно, с нежност да се грижим за човешката крехкост, да съпровождаме с уважение всеки етап от живота и смело да защитаваме онези, които нямат глас. Той моли Господ да ни прости всеки път, когато изпадаме в безразличие или се поддаваме на културата на отхвърлянето, когато преставаме да виждаме в другия човек личност достойна.

0: Donaci за любов.
1: Donaci un cuore nuovo, capace di scegliere sempre la vita, e mani generose.
0: Дарувай ни ново сърце, винаги готово да избира живота и щедри ръце, които да го защитават чрез конкретни дела, се казва още в молитвата. Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост.
1: Fa della tua chiesa una testimonianza viva del Vangelo della vita. Una casa aperta.
0: Свети Отец се моли Господ да помогне на църквата да бъде живо свидетелство за Евангелието на живота, дом с отворени врати, където всеки човешки живот се приема с радост, никой не се чувства нежелан, а човешкото достоинство винаги се зачита и защитава. В заключение Папа Лъв 14 отправя молитва към Христос.
1: Signore Gesù, fa che amiamo la vita come tu la ami. Con tenerezza, fedeltà e dono di sé.
0: Помогни ни да обичаме живота така, както ти го обичаш, с нежност, вярност и пълно себеотдаване. И завършва с думите.
1: Che sappiamo proclamare con parole e gesti che ogni vita umana merita il dono totale di noi stessi.
0: Нека с думи и дела свидетелстваме, че всеки човешки живот заслужава да му дадем самите себе си. На 11 юли събота Папа Лъв 14 ще сподели обяд с около 200 бедни хора от римската епархия в комплекса Лаудато Си, разположен в папските градини на Кастел Гандолфо. Инициативата, наречена обяд с папата, ще започне с света литургия, отслужена по новият литургичен чин за грижата за творението. След богослужението участниците ще бъдат приветствани, ще имат възможност да разгледат комплекса, а след това ще седнат на обща трапеза със Светия Отец. Тази среща продължава една инициатива, започнала през август 2025 година, когато Папа Лъв 14 обядва с бедни хора от епархията на Албано. Целта е те да прикарат един ден сред красотата на природата, да се срещнат лично с папата и да почувстват близостта на църквата. Тазгодишното издание се организира съвместно от Центъра за висше образование Лаудато Си, Милосърдното ведомство на Ватикана и Римската епархия. В инициативата участват и множество църковни организации, които ежедневно подкрепят хората в нужда в италианската столица. Генералният директор на Центъра за висше образование Лаудато Си, кардинал Фабио Баджо, заяви, че едноименният комплекс е създаден, за да покаже, че грижата за творението и грижата за човека са неразделни. По думите му, тази инициатива е още един знак за желанието на Папа Лъв 14 да бъде близо до хората, които живеят в бедност и са изправени пред трудности. Срещата потвърждава мисията на църквата да присъства там, където човешкото достоинство се нуждае от внимание, съпричастност и надежда. Подобна мисъл изрази и префектът на Милосърдното ведомство, архиепископ Луис Марин де Сан Мартин. Според него, изборът на Свети Отец показва, че истинската християнска любов се проявява чрез близостта до другият, личната среща и готовността да споделиш живота си с него. Когато църквата поставя най-уязвимите хора в центъра на своето внимание, тя прави Евангелието видимо и свидетелства, че никой не е извън Божията любов, каза архиепископът. Генералният викарий на римската епархия кардинал Балдасаре Рейна обясни, че поканените са хора, за които всеки ден се грижат енориите, Каритас и много църковни и социални организации в Рим.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!